odlazi cirkus iz našeg malog grada. Širokim drumom što izlazi na most, odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost? Nestaje cirkus u širokoj ravnici, u kišnoj noći za njim se srebri trak. Ide profesor

ostaće okrugli trag na mestu šatre. Tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi vidjeti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje, tako. Mnogi su

Postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi i one probijaju auru vode i stišu do dobru i

0: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio u Gracu, Radio Helsinki.

jeseni nam je stiglo i prvo žito. A nije proljećem ko što to neki tvrde, nije. Jer ko drugome jamu kopa, ne čini proljeće. I da vam kažem, nikad ga neće činit, nikad. A žito nama treba da narod ima ljeba. Ili ko što je to divno jedan naš pjesnik rekao, aj vidio, šta se žuti na beskrajnom polju, ako te ko bude pito, ponosom odgovori, to je naše žito. Jer mi budućnost ne zacrtavamo planovima, nego brazdama traktora. A ako imaš traktor, vrati kombajn. A neko neki koji imaju i traktor i kombajn i onaj cirkulator, a još imaju vremena da se bave borom u kulturničkom društvu. Je li tako? I zato što možemo poželiti? Možemo poželiti da nam rodi žito. I nek nam rodi žito i iduće godine. I nek nam uvijek rodi.

0: receive the ether.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.